Tiffany je bila tole in I think we're alone. Ja mislim, da sva sama. Pa čaki, mogoč je pa to dober znak. 8 minut čez sedmo.